E a matatu le vai aso muli muli le masino nei le aso lulu aso lua smol fitu o me. Ona fafonga inatu le tatu polo kalami le ngangana Samoa le sasunga i a Leilua, Jerry Leilua. O lo o fatasi mai i le tatu polo kalami i le tae o nei. O se teimi muli muli ane i o le a maua se tala tala noanga. Ma le sui o le SBS Samoan. I se aote lenga wa tatu.